Sikhaleke ngu 3 minutes after 3 gore kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM sesivale kanjalo kunamhlanje ke i my selection solo ngaye ke u talk talk yakena ke u 3 sibakhuluke wonke ama voice notes esawathola ke kulona ke usuku lwanamhlanje na kanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo kusula ngu 2 ke 3 sobe sikulalela wona ke umculo wakho khona la kuhlelo lakhe silvizi night shift igama lami ngusiyabonga isibongo ngamjwaga. Umhlaka 30 namhlanje kuyena ke May unyaka ka 2026. Makuthi ke voice note yakho kayingenanga. Uphinde ke uzameke ke nakanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo. Khona le kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM. Sokuphela ke sona ke isimo sezulu kakhulukazi ke kutsona ke isifundazwe sakwaZulu Natal. Ukuze wazi ukuthi ke namhlanje ke uqoka kanjani njengoba ke kungumhlaka 30 kuyena ke umhlaka 30 ekuyena ke May unyaka ka 2026. Sekulanda ke uhlelo lakhe silibiza na chief. Asibeke laphana ke isimo sezulu kuzo zonke indawo zesifundazwe sakwaZulu Natal. Sika laphana ke endaweni yalaphana ke oPhongolo khona ke amazinga okushisa namhlanje azobe phakathi kuka 8 kuyakena ke u 22 bese kulaphana ke endaweni ase Richards Bay khona amazinga okushisa aphakathi ke kuka 15 naye ke u 24 kana ke masingena laphana ke endaweni ke ase Shore khona amazinga okushisa phakathi ka 10 no 22 singena laphana ke Underberg khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 3 kuyakena ke u 20 bese kulaphana ke Ladysmith khona amazinga okushisa phakathi ka 9 no 23 kareke masinyane laphana ke endaweni yase Great Town khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 9 kuyakena ke u 21 laphana ke Pietermaritzburg khona ke kuzobe kungu 9 kuya ku 23 bese kulaphana ke endaweni yase Potchefstroom khona kuzobe kungu 13 kuyakena ke u 23 kanti ke masinyane la eThekwini amazinga okushisa azobe phakathi kuka 15 no 23 sivala ngendawo yase Newcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 6 naye ke u 21 simkanjalo ke isimo sezulu kakhulukazi kusona isifundazwe sakhona la kwaZulu Natal sikulona ke uhlelo lakhe silibiza night shift ke sizoshala laphana ke u 4 kumbelekana kanjani ke ukhona uMajola phakathi ke kuka 4 ke kena ke u 7 uzobe ehleli nawe kuphatheleke uhlelo lemnandi ke ekakhulukazi ke kuyona ke inkonzo yamaNazaretha so hlala ke ungayindawo unganyakazi eduze komsakazo wakho ngale kwaloko ukukhumbeleke usungasibalela nje sizwe ukuthi woba nofisa ukuthi ke uvuke nabo ke kulona ke usuku lwanamhlanje laphana ke ku Facebook ungasecha ke uSiyabonga Mjwara so wafunda kama message akho ke nje then masibuye nakhona ke futhi kuna kwinombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448.

angazi ke noma amakholonke ahambile aseSwatini yini kodwa ke cha yithuba yilo leli lokuthi nawe kungena uxoxe lokho uShembe akwenzele kona ngoba phela umuntu nomuntu unomsebenza uphethe awukhombayo khomba na emsakazweni izwi lomzansi 98.0 FM.

lapho ngejubane sisho ukuthi ke umenzi ke ngesonto edlule sasho ukuthi ke ukhiphile mfowethu ke album yakhe esakeceke mfowethu senza kahle kakhulu ke lapha la ke mfowethu ke endaweni ke ezidayisa komculo ku YouTube nje ke ingoma lenethi ke mfowethu ke kushodo baba isihlanganise u 1 million ku YouTube ngoba into ke mfowethu ke futhi nayo le esiyishayela izandla ngoba enye insizwa le umenzi ke othi mangabe ekhiphile akalokuthi nangephutha ashaya iceleni usibeka khona nje ngqo entanyeni bese kuba umthwalo uyayiwela insizwa kabantu abaye lapha ke mfowethu ke endaweni ke ezifanele sokwazi ukuyilalela ke mfowethu ke umculo wayebele insizwa ikwazi ukuthi ke ihlale ke insizwa ke mfowethu ke ivelele isematheni ngoba ke cha akubona ukuvelela kwegama kodwa nje nokwenza kwawo mfowethu ke iyenza kahle kakhulu ke umculo mfowethu ingenye insizwa ebalwa kulaba ke mfowethu abahlale benza kahle kakhulu abakwi-peak kumusic ngaso sonke isikhathi lapha ke kumasikande asisho ukuthi insizwa lapha ke igaza la kwaMgubo Music Production ithole futhi ngeyihlela ke umcimbi kuthiwa yigeza winter experience ngomhla ka 11 kuJulayi 2026 kuqala ke ngo-3 ntambama kuyoze kuyoba kuyoze kuyovalwa yebo amathikithi ke futhi elibhida u-R50 atholakala eShoprite ukuthi ugenerali ke u-R100 i-VIP u-R500 baningi ke abaculi ke futhi abazobe khona la kulapha ke futhi kuthiwa yisebusane high school ematimatolo e-Greytown yilake khona ke inkaba yegeza la kwaMgube sitholiseke lapho futhi ke izinto zibe zikhuphukela ngamawala siphinde sisho ukuthi ke abaningi abaculi abazobe bekhona la nalo igeza la kwaMgube uqobo laluzobe likhona libe selibophela kakhulu ke futhi kumaphumulo lise lizoqala ngomkhaya balo futhi kuyigeza la kwaMgube khona uBheki Honga khona insizwa laphana ke yiwelelo kaBheki Honga laphana kumnikezo kanjalo futhi nensizwa ewundodana kuBheki Honga okuyinsizwa ke laphana ka umZulu kaShafuza nensizwa ke laphana ke kwethu ke uNtencane nawe uzobe khona kanjalo futhi nesimile ofuna uzobe khona nensizwa laphana ke thanda kakhulu shuli ke kababheki ubuzo luthuli insizwa laphana ke uNgidi kuthiwa Gxoba Ngidi sika Ngidi sizokubambela awusuka amadoda insizwa ke shaya kakhulu laphana ke ushuni ke kababheki umuzi naye izobe ikhona ke futhi ngomhla ka 11 kuJulayi iyenza ke iposti ke ephelele nemininingwane yonke eminye kodwa abantu ababe bethenga amathikithi R50 elibhedi R100 VIP amini laphana ke kugenerali kuthi VIP u-R500 kuzobe kumhla ka 11 lapha kuJulayi bese sidlula futhi sisho ukuthi insizwa laphana ke uMthandeni Mfokamanqele ukhiphe ke futhi isingili entsha ke ethi Africa Unite isebenzeka laphana ke nentokazi isiyigugu kakhulu lapha ke kumasikande uMahu intokazi yawangema lapha ke eshowe kwethu nekanjalo ke nembongi ke kwethu ke kazwe lonke imbongi yase South Africa yase Africa ubaba lapha ke umzi wakhe Mbuli ke lengoma ke kwethu iphume nje izolo ebusuku kuzosube izolo ebusuku kodwa ke manje ke isilapha ke ku 224,000 views kuYouTube okusho ukuthi ke ingoma ke kwethu ke manje ethenda kakhulu ngoba izolo silala ibisilale sikunumber 9 namhlanje amazivuka sikunumber 6 ngisaze ke ngiyoqalaza futhi manje sikunumber 4 kuma trending songs nakuma top chart okusho ukuthi ke ingoma ke elalelwa kakhulu yinto le ngoma iphuma izolo kodwa futhi izolo bese iperforma lapha ke kudlala ke bafana neqembu lase South America bedlalela lapha ke Orlando Stadium lensizwa ke ibiyingxenye ke yalowo mgubho wawukubunga bafana ke ivalele sihamba iya ke ku World Cup uMthandeni ube iperforma ke le ngoma yakhe kodwa kuyingoma ke etshisa ke ikhotha abantu ke abahambe boyilalela endaweni ke ezifanele ebangalenzeki iphutha namhlanje ke futhi lapha ke kwethu kwethiwa isejaldini lounge kusegoli ke kwethu la ke kungena ke futhi phela ngo-R50 uMthandeni uzobe khona futhi naye ke kuqala nje khona namhla emini ngehora lesibili uzoze ke ushaye ihora leshumi ebusuku abantu ke abasondelele ke nejozi abahambe bekhona ke lapho kusejaldini yebo kwethu ke ziningi ziyenzeka ke masikani siphinde sisho futhi ukuthi ngana kwethu umcimbi nazi izinto zisehla lami yebo insizwa laphana ke uKhuthuza inengoba ke futhi ke ikhiphile ihamba ke lentokazi laphana amaqwabethini okuyinto ke sesithanda ukuyibona iba yinsakavukela ke umculo wesidwaba ukuthi ke abaculi bakamasikandi balandela intokazi
ezingale kulemanye amajanda ukuthi sihlangahlanganise bese sikhipha kwethu unqambo ke ulozo lobo lomculo sizwa lapha ke ukukhuthuza naye lokuthi ke ikhiphe ingoma ke namakwalo twins ingoma ke ithi ubuhle.

Alright, masiqhubeke ngale sikhathi sibheka nanga lapha ke osibhalele umlaleli kwizwi lomzansi 98 FM. Uthi ke hello Bhuti Msangi, ngicela ukuthi ke Tons of Love emndenini waka Masuku ugogo lapha ke uMahlophe wathi ke lapha ke ungesaphi umama qhawe ulizwi oluthando

ngamemlana kakhulu ke le ethi ke set your mind free isikhathi ke ngiyena nge 25 minutes after 6 sekumhlaka 30 kele ke uMathu nyaka ka 2026 igama lamu siyabonga sibonga ngamdraga siyabonga kakhulu ke yena umsajero kade khona kusula ngaye ke u 6 o'clock noma kusula ngaye ke u 3 o'clock ke yena ke u 6 ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izomzathi FM sesikhona ke siyabingelela kuyona ke kwi weekend belazi ke udaba sikhona ke kule zoxhumana ezahlukahlukene ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram uyakwazi ukuthi ke usithole uhlalele kanye nathi uzokhumbula ke na ku www.izwi93fm.co.za khona kumculo wakho mnandi esikuphathele wona khumbula ke sivule ngengoma emnandi kakhulu eshala phana ke lengoma ke ATP my friend DJ Bubbles ezingikeze ngoma ke sivule ngazo ke namhlanje ekwara umsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM khumbula ngasibhalela kuona ke uFacebook session lapha ngeke usiyabonga mtshwara maningi kakhulu kama messages nawo number ka WhatsApp 0638208448 0638

0: Clermont, Pinetown, Kloof, Nazareth, Kwasani, Clearwater, Luganda, Thornwood, Donnybrook, Marani Hill. Usithola ku 98.0 FM.
1: Usithola ku 98.0 FM.
0: Izwi loMzansi. Yizwa umehluko.
2: Right, sikhareke ngena ke u 28 minutes before kushaya 8 o'clock kodwa kumsakazi wakho hamba phambili loMzansi FM. Siyangena ke njani ke kuyona ke mix yakho ke namhlanje siyalaza udaba kusukela ngaye ke first bani ke after 7 ke ngena ke 8 o'clock suke sikuthulela ke mix yabona ke ngalesi sikhathi suke singadlali nengane awusibheke inkundleni zokuxhumana ku Facebook, Twitter, ku Instagram sasha lapha ke siyabonga mjwara uzokwazi ukuthi ke sibe kanye nawe ngaso lesi sikhathi kuningi kakhulu ke mningi kakhulu kumntalo sikuphathele wona ke ku mix yabona ke masitha sidlali nengane sesiyalwa ke vele akuvele kuliwe

andile andizomthembu kanti ke soqala ngaze nje soqala ke sibheke kakhulukazi leza esithinta ke ibhola lezinyawo bafana ke kuvela njoba ke sazi ukuthi ke leli qembu lizimiselela ukuthi ke liyeke kwindebe yomhlaba ngenyanga ezayo lapha na ke Mexico nalapho kuzobeke kubanjwe ke khona ke umqhudelwane ke omkhulu wayo ke FIFA ke World Cup ke ka 2026 ke osukunikelwa izolo leli qembu lidlale ke draw kanini ke lidlala lapha na ke nalo ke impela ke nje eNicaragua ke emidlalweni ke esingathi ke ukuzilungiselela yona ke ngempela ke njena ke indebe yomhlaba ngokusho ka Hugo Broos okungumqeqeshi walo ke iqembu ke lesizwe ke iBafana Bafana uyakuveza ke ukuthi ke ujabulile ke ngendlela ke izinto ezenzeke ngayo ke osukunikelwa izolo washo ukuthi ke unethemba lokuthi ke bawuthi ke abafana bakhe befika kwindebe yomhlaba impela ke zonke izinto ke zoba izihamba kahle kakhulu khumbula ke ukuthi ke kulempela sonto ke impela ke sibenyeziliwe ke squad ke siBafana Bafana ke esiyomela lapha na ke iNingizimu Afrika kuyona indebe yomhlaba ukukhumbuza nje umlaleli ukuthi ke kulempela sonto eka Broos impela ke zime kanjani squad ke lapha na ke 18 ke ukhona Williams ukhona ke lapha na ku Ricardo Goes ke ukhona uSipho Chen ukhona ke uKhuliso Mudau olwethi makhanya ukhona uBrad Cross ukhona uBrimo Dibu ukhona Thabang Matuludi ukhona Nkosinathi Sibisi ukhona insizwa ke lapha na ke uOgoni ke ukhona Samkelo Kapini ukhona uMbekezeli Mbokazi ukhona kaMogelo Sibilibili ukhona uKhulumane ke Ndamane ukhona Tebogo Mkhwena ukhona uTalente Mbatha ukhona Jaden Adams ukhona uSiphelele Sithole ukhona kanti ke lapha phambili ke Olsen Apuris ukhona Tsepang Moremo ukhona Evidence Mahop ukhona Leon Foster ukhona ke insizwa ke Irakme nike Ranes ke ukhona Relebo Khili Mafukeng ukhona uThemba Zwane ukhona kanjalo nensizwa uThabelo Maseko ukhona ke kubona ke squad ke lesi esibizwe lapha na ke Hugo Broos khumbula ukuthi ke umdlalo wokuqala uzodlalwa eNingizimu Afrika izobhekana lapha na ke neMexico mhlaka 11 June kube kuLwesine kanti ke emdlalweni ke wesibili bezothona ke neZechka emhlaka 18 kube ke sokuthi ke ngomhlaka 25 June babe ke sebethulana ke phezulu ke lapha na ke neSouth Korea kanti ke kwiqoqo ke abakulona ke iNingizimu Afrika ilapha ku Group A Mexico iNingizimu Afrika iKorea Republic Ezech maningi ke amaqoqo esingathi ke abhekiwe kuyona ke ngempela ke njena ke indebe yomhlaba ukhumbuza umlaleli kuyona ke indebe yomhlaba amaqoqo esingathi ke impela ke abhekiwe lapha ku Group B ikhona iCanada ikhona ke lapha na ke njena ke iBosnia ikhona iKatar ikhona iSwitzerland ke ikhona lapha ku Group C Brazil iMorocco ke iHaiti ke Scotland ku Group D khona USA Paraguay Australia kanjalo ke neTurkey ke kanti ke ku Group E khona ke lapha iGermany ke kube lapha na ke Cote d'Ivoire uKodo neKorachi kanti ke lapha ku Group F khona iNetherland iJapan iSweden kanjalo ke neTunisia Group G khona iBelgium iEgypt iIran neNew Zealand kanti ke ku Group H khona iSpain Cape Verde South Arabia kanjalo neUruguay kanti ke ku Group I khona iFrance iSenegal iIraq iNorway ku Group J khona iArgentina Algeria Australia neJordan kanti ku Group K khona iPortugal iCongo kubeke lapha na iColombia kanjalo ke neBakistan kanti ke ku Group L sovala ngayo khona iEngland iCroatia iGhana kanjalo ke nePanama sazi ke ukuthi ke ngabe iyozala ke inkomuni ke kuyona indebe yomhlaba le impela ke njena ebhekiwe kanti ke masiphetha lezi ezemidlalo siphetheke ngesithinta ke la umqhudelwano omkhulu weUEFA Champions League phakathi kwePSG namagandaso kuyiArsenal lo mdlalo ke usulapha kuEstrasbourg ke kusawu 1-1 sazi ke ukuthi kuba nazoba umpetha omusha wayo kuyampela kuUEFA Champions League yakulonyaka ke sibambela lezi ezemidlalo simthembise umlaleli ukuthi impela ke usina umsombulo phase 7 ningaze emdlalweni sobe siphethe ukubheka kakhulukazi ke bezenzeka kuyona le mpela.

Uthike loya emakholokholo ke lokho ke ngithintele sasihloko ke nomagaya emsakazweni cha ingithintile nami le yankulumo ke noma ke sengimva kwezinye kodwa ke nami ngeke ngithi nje cha ancome ihloko ke ezivezwayo ezibaleka ngaka ya ubani ke lo anonymous ke lo akazibalile igama lakhe kulungile siya kubona lapho ke noma ke igama lakho lifihlile ke lapho ngasekhaya lungile isikhathi sakho njengamanje.

amadoda uthi ke izophumelela unomfundo moko namsazi wakhe zolomzansi 98.0 FM kwingadlangadla eyomsakazo umphakathi 5 minute to 2 isikhathi sako njengamanje ngiyabona ukuthi ke angathi ke izinto zethu nobafo sixolisa nje umlaleli omhle angathi ke ziyahlangana ngendlela ke yakhona ngiyabona ukuthi ke uplan B uyasebenza kulungile ke ake sibone ke ukuthi ngabe ke insizwa ke siyayithola ngendlela ke yakhona ke ngoba kumele igcine itholile two ivezile ke umsebenzi wa right konke ke ne network ebesinenkinga nayo angathi ke konke ke kuhamba ngohle ake siyifake ngengoma yayo insizwa yenye uvelaphi.